kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Inspektor Molder i doktorica Skali uopšte nisu očekivali da će sljedeće epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus. Moš slobodno da ugasiš ovo bijelo svjetlo, počinje da sviće. I to isto.

0: Variola Vera u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović.
1: Od svih onih koji se borili protiv nje u ondašnjoj vojnoj bolnici, jedini sam ja ostao živ. Kljaka, ali živ.

Neša Petrović, Bata Božanić, Talenat i Truc Bumnjar. Hvala, laku noć.

jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto,

Znamo se ipak samo žuljave su moje ruke, još što ste koristite koja duma. Znamo se ipak samo žuljave su moje ruke. Ti bi htjela da imam para ko kriminalac, a da guzim kao fizikalac.

0: govori prva narodno-oslobodilačka partizanska radiostanica. Radnici, seljaci i građani, Slovenci, Hrvati, Srbi, Crnogorci i drugi, sad je kucno čas.
1: Rambo Amadeus i dva Vinetua, četvrtak 24. oktobra u 21h, Jazz Club Sačmo, Maribor.

yawn. Rambo Rosie, shut up. Možli mi malo samo visokih skinuti sa gitare.

iznervirati. Ja se uopšte ne dam isprovocirati. Zauzmem položaj u karakter, stavu i bez upozorenja. Šak!

0: Ubici iz harema kroz penđere vire bule da čuvenu vide glavu srpskog popa na vrhu.
1: Smrt popa Mila, popa Mila Jovića. Smrt popa Mila, popa Mila Jovića.

daju ekstra hranu u skupštinskom restoranu. Čap, čap, ekstra, odričen se dnevnice. Ti, na mlade asistentice. Šaban cepa se petrije i službenog audija. Šimika u ritmu cupka, cup, cup, cup. Malo žulja, al zbog

Inspektor Mulder i doktorica Scully uopšte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju, a hrabri Mile Ložač nesebično je izložio opasnosti svoj mladi organizam, ne bi li podložio kotlarnicu jače. Mile nije očekivao da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska ode dolje da ga traži.

Republike je broj 652/2. Sekretarijat za rad i socijalnu politiku. Vaša klinika je stavljena u karantin. Do daljeg niko ne sme napuštati zgradu niti u nju ulaziti.

džabe daju ekstra hranu u skupštinskom restoranu. Džab, džab, odričem se dnevnice na mlade asistentice. Šaban cepa se petrije i službenog audija. Šimika u ritmu cupka, cup, cup, cup, malo žulja, al zbog

duhom za vino i slaninu. Lako po potrebi mijenjaju doktrinu i kad su na pravoj strani njima je blisko da udare ispod pojasa nečasno nisko. Ali u boju zadržati vrlinu, vitez u pravom predstavlja suštinu. Savladati ovu plemenitu vještinu mnogo je teže jer moral steže, al do ne...

Predrasude. Predrasude. Predrasude. Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, Makedonci su zadrti. Predrasude. Predrasude.

Evo, to je šef mašinskog odjela, bubnjar Trut. Prvi oficir mašinskog odjela, Bad Boy. Navigaciju vodio El Gratatiero. Kapetan Rambo Amadeus, duge plovidbe. Duge plovidbe i obalske straže.

0: să nu te pomogne žena, ma.
1: Rolesterul.
2: Rukavice.
1: I rock and roll.
3: Sa dvije drugarice.
1: Rolesterul.
2: Ugulene rukavice.
1: I rock and roll.
3: Sa dvije drugarice.
0: Bila jedna od mojih najpa. Ja sam mislio da će biti maksimum ovog koncerta.
4: Smrt. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. U danima kad na Niša Crnogorci udariše, kad bi jako došli dani da ne bude turski više u Lovoru Crnogorskom pokraj Kule Lehovića, nekom knjazu okleveta Popa Mila Jovovića. A knjaz Mila dozivaše u prisustvo svih ovih voda, pa mu reče Pope Milo, nici vino, nici voda. Kad dođuše Pope Milo, poleće mu sablji ruka, dva oka kostrijele sijevnu

jer kvantitet proizvodi kvalitet. Tako misli svaki propalitet, suze i sline, isti salinitet, mentalitet.

Igrač igra, krupije se znoji, Titanik tone, putnici dremaju, budala ne zna da tamo gdje ide.

kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Inspektor Mulder i doktorica Scully uopšte nisu očekivali da će sljedeće epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus. Možeš slobodno da ugasiš ovo bijelo svjetlo, počinje da sviće. I to isto.

hranu, u skupštinskom restoranu. Odričem se dnevnice na mlade asistentice. Šabance pa sempetrije i službenog audija. Šimika u ritmu cupka, cup, cup, cup. Malo žulja, al zbog čuka.

nego vozi Bože prkno da spustim u fotelju od crvene kože iz centralne lože.

Pati sa mnom zbog iste duge, kada on sa planete druge pati sa mnom zbog žene.

nešto, hitova sit. Evo sad ovi seljaci što su došli do para, oni vole kući privatno da slušaju klasiku, ne bili guzici, nabili nivo.

Dobro večer, poštovani posjetioci. Večeras je sa vama Rambo Amadeus i orkestar Lažni car Šćepan Mali. Tu su Neša Petrović saksofon, Pata Božanić bas gitara, bubnjar Truc bubnjevi, talent buka, Rambo Amadeus, mozak, glas i žice. Dajte nam jedan aplauz, ali uniformisani, ovako, op.

gošće poći u grad Niši sam bez ikog istog dana i na Megdan poslat silnog Mušovića kapetana. Vranca preko sete pređe vode i na hatu pomamno me preko polja gradu ode. Leti vranac iz rastoke kao da ga nose krila, dok spedema turska straža opazila popa mila. A pop milo sve bliže do turaka i šanaca, pod sobom je zamorio bijesnoga svoga vranca. Kao što mu dolikuje bira turske porodice, na najtvrđe ide šance na najljuće gradske zlice. Pa ako bi poginuo, da pogine od junaka, od čuvenih i priznatih Idrizovih potomaka.

Krijući iz harema kroz penđere vire buleta čuvenu vide glavu srpskog popa na